A3 Bregana Lipovac. Povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelje i Lučko u oba smjera.